Trumpet.

0: Nikolaus zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany vorona ireny dia mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny 2-3 taona ho avy a.

0: Astumko va avy.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana, milaza fa tia tanindrazana indrindraindrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina, ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolás, tu-mi cu vavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano mivoaingina anao hoe zay ny ve andiaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisy loana ny retirety tsisy loana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: تم کو واوی
1: izay matsapa misipetrantsy azo atao tinao mariana lova tetena tsy ptokina no namaky andreny tranreny fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena andro any dia juste hoe option taratasy fotsiny izany kolonely tojo izany andro any ianao kay vao hita kolonely tojo fa maninona kay tsy mbatsapa anao kay zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereva manjoan'ny mpampianatra mba hetrany zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadinio zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa joanay ne zany e zanyke tsy manimba zavatra e juste amin'te fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matotra any alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anionan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makaninao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny général bomba ihany koa zao feoko zao général bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômobila fa reo tômobily reo tsy amin'ny malagasy reo fa nkarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary président radiola tsiranao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a, analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a, i dada i mamo ny zanako komite ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano, tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: Olti rataga, fa hoaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto ka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafi ninona na amin'ny lafi niaizana ianao na za ndray androany tsy maintsy andao, de matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina, am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana, zay lasa aloha mamandry toerana any am'ilay tontolo.

0: تمك فافي
1: ينا مو نياليميتيك عم جوف تونجو نياليميتيك عم جوف تونجو دي تورنا فا نفاوسانا عرب سيننا سيارة سين زي ينا نتوكي فاوسانا عرب سيننا سيارة سين ايتم تيكا دي اوتن Rava tateraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho marina rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina ahy ka zay manahirany zay zay mbola lovantsika am'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika am'izao fotoana zao de ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manembaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa zay ny mavoatsika izy zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raha raha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: لاش تم كفا فيه
1: خازم باسيت كيرين انا زاد ليش كم يا تم بي ريت نمانديان جوان زاد دفانيل ليش دي سي تو وات ماتش مونو زونو سي ماكيتا كنت نتا
2: Resaka ka sakafo ngamba ny lo iny zany matetika ohatra ny defa fety 26 dia mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany rahana amin'ny fianakaviana tsy anisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny akizikivy
3: tsy mamy isika misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny akizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'ny lansera kely ireny dia samy vita dia tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: manao sakafokafo ke zay mampifalina akizy fotsiny dia zay ny andavanandro afa zany e mba mampiavaka kely azy fotsiny enakisosy saramaso zao natahoako zay ny azoko azana dia zay marandrofana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao dia eo tokontany ihany mamahafalina akizy dia miraharotro a malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia miraharotro mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafara
5: ny fanomanana enina amby roapolo jan zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria nony ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any akizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahalinany zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho atokontany ihany zany izy mano ifarapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena any madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: ગ્લાસ તુમ વાવી.
1: Ti amnera somni isa tapaka lu ti mandikel ti tapaka ti mandikel tapaka ti mandikel ti nevale fitu na panda kanurin tsuma ita fa ulan mi tsava tsli jirka poka rin sarena mle uli sana love so ozo om complex so fila aram be fa misa tsa uta ka min tsoya ka poka uti sami fa ulan ita le fitu na panda kanam so we amana le tele stars pa ti mana mle we jiramanto tokony ampiny budgetin'ny tariny amin'ny olana amin'ny amahanan'le olana ara telestage fa ijiro kapoaka zany vaaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa amin'ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Das tun quasi.
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijery ko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia afa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kipo.
2: Tena ny aina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but a dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: كلاصتهم كفا فيه.
1: 350 barils par jour, voko timrour chicken tenjon. Mis 90 000 tonnes no. Il lourd. Rairen na pestina le fatatia. Tsmishin de restage. Janwe nis vision ratira katam zan ftonzan ya 35-40 ans et fanano sha de timrour bemlang. Joyeux tour. Io ajuna to tsara ary azo to ko hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana.
2: D'accord. OK.
1: Efa manome vahaolana sady amin'ny délestage zany a. Ataovy ao Tsimoroaro centrale Langeza be mandeha amin'io. De ataovy ny interconnexion makaty Majunga, makaty Tananarivo, makaty Toamasina miena ny délestage. Arabasoa arabasara raha mananan'izay tetika asa zay izy. Mitovy zany nitadinokanga tsy mampaniny zany fa hoy za hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy omena vahiny azo atao mifandraraha aminy miaramanao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny bénéfice.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Ny fananofianarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka
1: mis

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 24 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha karazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: तुमको वाह भी
1: randresaka harena amin'ny jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra izany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto. Ary tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny ho avy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: manao volo akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zo misy anay na mpivarotra na mpanao volo tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loharano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany ah tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary masony tsy mahazo mamanay efa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: बिलास तुम कुफाफी
1: randresaka harena amin'ny tany jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia Aostralia ary Madagasikara nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto ary tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao ireo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly raha manantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Ohatran lahy any za, nateraka teny amin'ny lalana. Tanapolo sy aretsaina no any mbafananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatran lahy, mba maniry te ho tafa, dia anakarena ain'ny lalana samihafa. Ohatran lahy any za, dia anina sipa amin'ilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatran lahiny za, nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatran lahy, miandrandra fandresena, izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatran lahy any za, mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy akamin'izany raha tsy misy ho fakakany. Ohatran lahy any za,

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrifa. Ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rehetra, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrifa. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba ny foko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teniko mangina to mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo tompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fahalasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elon'ny tompoko ny tsiaro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: azo tomboko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako zao mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapombava. Izany nefa zao tsy nanao ta. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: vava olana ge satsitsika tsy te andray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsaina teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asamblea nationale. Zany iny ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'ny roa mbiny folo ataondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Ko maninona ny tsy atao? Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola. Fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao?
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Hast du mich wavi?
1: Tombo com lá, show da tombo com vava.

0: Nicolas Tom Kvavi.
1: Vary ny fidiny mamanay io karaha manjay sainy mamanay ro ny fidianany anio tamin'ny 1938 anefa sia teo ariana misy ny tompony seho manana ny tany ka dia manao asoava aminareo fitondra fanjakana gna indrindra fa gnao liben'ny repiblika mba hitodika ty aminay madinika
2: zao dia miseho tompony reo nefa izahay tsy manaiky ary reo mpividy reo mihintsy no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta de vanty mazava tsara fangatana nataondry zareo meo hanampy ny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidinay jere akaiky de akaiky nyity tsirariny zay atao anay raha honana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
3: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ony hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
4: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: тум ква ви.
1: Tombatra le vaksiny a de efa mifanaretsaka zany zay concerné amle vaksiny a hoe zay nisoratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any mifokotany retraretrany zay soratra anarana de manantona any amin'ny bran fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana sainfa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De nao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miandry.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatr'zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفافي
1: يا قناه كاس جركو.

0: Kulastum Kvavi.
1: Aiza re ny bureau fictif à BDB teto amin'ny firenena foronina andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneur asantoka napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany? Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombony? Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka, tsy afa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao, ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe difamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheloko zany. Ka zao miandry anao a, tero ndao tsika hifampitady.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha ndra par rapport amin'ny sisiny a, fia ino zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay ngamba ny fahitako azy, na fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tana tsira be mandroso. Tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna, na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitr'asana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, de mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana zany. Indrindrandrindra amin'izao valan'aretina misy eto amin'ny firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapitafanampena anazy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ity lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay ihany zao matsy ny tena hitako satria tia mifampiasa fandavanandro.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de ny WC publika tena tsisy eto amin'ny 4 chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'ny olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay zao avy any Satsio no varotra, ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa mivoaka, fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary mandoto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'le tanàna de hita hoe misy fiovany a, na ny zavatra hita maso azy de misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao de hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny tomobila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandehaza de tena efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zaka efa hita hoe zaka efa vita zao de tokony mbola androso izao zany tsika na ny tena marina, satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

andrivotra sy mitete mety tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatrany izao ny elakelantrano antsoina hoe kol ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay filo asaivy mandalo eny aminay filo zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny patalo ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina jantalu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filo lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy godrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakary ty ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa nitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakary ty mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bak sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: Sinterklaas toen ik vijf hier.
1: Rana nawa ni lanuna na tsutsutra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao amin'ny mausolée zahay dia nampietsipo ny zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasona. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azo lena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona, satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azo lena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 sy roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rano tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'le fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety le fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety le zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny heritreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijoroa tanora, mijoroa ny tanindrazana aty, fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana ny amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana ny amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Do hiaraka hianatrany fahafatesana mba hanararaotana ny fahafelomana sy ny fiainana. Ray manto.

0: Lasă tu-mi cu favi.
1: Tan pari ulftin mamanaiu care amanzai sen mamanai ulftin ane niu tam mila nefsan trantuit ane fasieti orina mișin tupun sehu manangan tan kate manawa soavam na ruftu na fanza kana ngai dinde fangau lipeni lipeni republiki am bahitu tia tiam nai matin sau tiam sehu tupun reu nefis haiti manai Ary eo pitre eo mihintsy no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akita te vanty mazava tsara fangatanana ataondry zareo meo hanampiny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy zahay na inona na ina ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hitina ijery akaiky de akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa miverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roa ambin'ny folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: anotation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosikatra ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تمك فافي.
1: Fivoana aloha zany a amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatra anay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka fa ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky ose satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra amin'ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha mitany misy fiatraika satria na la fitedavanao ara nge sahirany e sahirany arao am'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome vola foana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao nefa zay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitana eo zany de zay no mbamboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entany tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba vidividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany nodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Air carrier ka.
1: Sari sahi na re di.
0: Aba nenu na bol.
1: Yalai na fiu.

0: Astumko vavy.
1: Dia ela mihitsy ny tokony hody fa dia miandry ny fisokafana lalana ity. Ho any amin'ny province Tuléar, ho any Ankazo aby sud. Dia ny anana anazy dia arak'iregny hita amin'ny tele regny natao izay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao izay mahafinahitra mijery tele. Dia tonga ihany ity ny fotoana dia tsy maintsy hoe andeha izany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra izao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja. Hoentina mbavaka koa mba tena ohatra izao foana fa tsy dia hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy izany.
2: Nieritreritry ny andeha izao dia efa mambolana mihitsy nefa moa izay voatafatra. Noho n'ilay tsy fihina nefa dia tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha izany Antananarivo a dia hatranyireny izany voatady vola inavaratra ao amin'ny Mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha dia zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha izany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay dia rehefa salama ao ny vatana dia afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaza zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe mikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao izay a dia ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy la fikatonan'la lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na dia hoe sora zao dia mbola fijaliana be koa la fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro izay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra izany dia tokony hoe ho sarotiny ihany aloha ilay mpitatitra izany e. Hoe amin'ilay fidiran'ilay olona fezivezy eo anaty tobila na hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra raha izao a tokony ndeha ny tanana izany dia hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafy a andeha ho any Ambositra izany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety izany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha izany ny fisokafan'ny lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra izay dia na eo ary mandeha ihany la zotra dia manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany izay amin'la valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: Lasă tu cu vavi.
1: Mas avut de gând să rana lua rahan cu refana nu va nulla să avut să rana de tu care nu sau tăși zen cum vom la casă zen de numar. Pa eu ma creștia na cu i sau rana cu na na na na urați ară. Să pe i sau rana zam mi fa menos fan de ferana. Cu na na na urați na na na urați de tu care nu sau rana doule lu. Zain am gândit la de mavata sau bula nu mă bănuiesc sau nu.
2: Fala lampu un balu leizen. Te na civiti bula ar tu când zavata azafad mi sau ta salam zan zavata tu când uain malagas rete rete. Na ne akiz cinian ta zamai tu când aian zan. Mi sau tam de fantani nu. Angaman vostu tu ne na deoare ramisman me zavatu anau zelu deoare mai zam sau te. Ia. Te na mi-a beca ca mi-a beca ca te na vomai ca zam ia luza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina dia misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
1: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa ma misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohoatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy
5: rimo rimo rimo rimo

0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: Neva zay tamin'izao na vombarra ety mbola nahazo an'izany. Ny tenenina ny prezidan afa ty ministera izay atsona izy mikarakara izay tonga any amin'ny lapanytanàna izay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidanareo mankaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany nefa n'izay raha fa miasa. Vola dimandatsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza izany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetsaretsy ireo. Reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsy fotoana nyfameza tsy nytsombo zao azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffera sy resevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza aiza ho aiza le fanampihnanay efa tapy efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza ho aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

tany voasina nosy nidinjanahary madagasikara ka leo ialanenina fody fanahaponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka anitsy izay mipirioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny topatra ny an-dalambe totobatona ambondrina sy an-taninarenina dia soitsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraroka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo sy analiny takalony izahay. Ao ireo milaza nampitso taratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandro mpimasy ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanatsy na dadin'andriamantsaka fa ireo no mipabo ny asa nandetim-paharajana reto.

nentim-paharazana maro ny ohatra velona sampamasina tany ko mialatsindra noho nanarana tompo ao mikaroka toandra miaramanana ao mpapita toandriki ao mpandrangotra toandry samoela ao mpiangola fiteny makamoratsy taitra avany teny malefaky ny kristianina toan'ny popo tsy antatiana ao mpanangana sekta toan'ny dadamanana.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filovy anao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay.

Tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro izay natonga ireo titrandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: mila azy anao hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina ianao hoe zay no ve andiaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany ianareo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: vahaolana ety satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy iaro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asamblea natondra zany iny ny vahaolana re olona. Fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mbi folo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Yes, yes. Yes, yes.

0: Nikolaus Tumkvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny-tsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, de raha tsisy zany io laka io de dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo, nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany reo vorona ireny a de mazava ho azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: аз тум кваві.
1: Izay vahoaka ny Sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamono olo. Ny zaza ho rairain'ny Sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoana fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny Sambava izay, miantso ny vahoaka malagasy Tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra, alô zalahy. Itolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakantsika masina ity tanirazina ity ty message ny Rajoely efa mpamonola anao tamin'ny 2009 namonola anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky Sambava zay agnatin'ny fitondrana dia dieny zao mbola tsy maty masoandro mahatsiarova fahotagnana atao mandiana amin'ny beboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezeram-bahoaka aminareo zanaky Samba indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo avy eto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy mahatsiarovan-tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa izaho miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto a Sambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Rehefa misy ny fitorana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basa. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 100 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka hamanaly ny maro teo zanetsiny, tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: ny lazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano voaingina anao hoe zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eni alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.